0: orangutan. Vara jo pralo va fa orangutan.
1: Chiki chiki chiki chiki chiki.
0: Se hona i kupa orangutan. Orangutan.
1: Logas.
0: Vara jo pralo va fa.
1: Genialisch. Hoyo yeru. Logas yeru. Logas.